0: Five i lagen med Reason I endelig morgen på en fredag 29. mai som vi har kommet fram til I dag. Vi tar en tid til politiloggen på helt vanlig vis etter Tobias Sten og Synevo med Ingen her deg.
1: Da du skrev til meg I går, det ord som fortsatt står. Du blir alltid fin på vin. Jeg så

0: Østerdalsradioen.
1: Bussen går bare ingen fordann, og alle som bor her, de kjenner henne. Det er som om tiden står nesten stille.

Living in a Ghost Town ifra The Rolling Stones. God fredag og god ettermiddag. Nå 8 minutter over 12. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin fredag. Det blir Lady Gaga med Ariana Grande, Rain on Me, etter Gabrielle. Her hjemme.

vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer, men de er slett ikke så små.